sede tempo. Sharpo dalla campo. Non per rilievo in tempo. Stau istaqimu rahimakumullah. Sau safafakum fayna tasiyata sufuf min ikhamati salah. Alukan saf. Rapatkan saf, rapat-rapat. Semoga kita ini semua dirahmati Allah. الذي يوسوس في صدور